godt gedin popmusik er for toploader med Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know?

That's Three her med live, før det handler Bolle og Thomas Helmi. Talk it out. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu, så er det George Harrison og Got My Mind Set On You.

Et fantastisk band og godt gedint håndværk, når det gælder det musikalske. Inden for poppens verden, Harry Texas og Inner Smile, C.V. Jørgensen gav os nummeret om Costa del Sol, og The Beach Boys sang God Only Knows. Så skal vi have fat i de britiske virtuoser inden for guitarspil, nemlig Status Quo. Her kommer de med Margaret Thatcher.

De kommer fra Horsens, danske Pretty Mates, og ja, skal vi kalde dem deres rock one hit wonder? Det var Please Don't Leave Me og Gabriel Gatter fra Dreams. Der er noget shaky på vej i din retning. You Drive Me Crazy. Vi skal også have noget Donna Lewis. I Love You Always Forever. Feel

Anne Linnet fra tid med Marquita Sats, og her en lille lørdagsslindertur ned ad strøget. Lort på vinduer. Der er noget Prince på vej i din retning. Vi skal til det australske med Kylie Minogue også, og her allerførst tilbage i tiden sammen med ABBA, og et godt genhør på Waterloo.

0: Retro-top-40 med Peter Gabriel, 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retro-listen.
0: Og det skal være nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billie Ocean, 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre med Sheila Eva, 35. 34, nyhed Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86 og Peter Gabriel, 31 med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30.
2: Gonna get tough.